나라에 대한 자가 10년 아니요. 야, 할라야, 떠야나, 야라, 우야라. 가라비아 댕다와, 하심, 야나, 야디와, 야, 할라야, 떠야나, 야라, 우야라. 말야르가시에, 바부라, 우시대, 구구비스. 아카이사라, 하타사, 와요, 마야라. 연예쿠하디에, 아글라야, 떠드나, 아쿠다노, 바건다, 댕키기순, 하스카미야라. 무타구바이엔, 캐로, Abdul Manaf Mafion Mudenku Gobdink Bisman Fatu Yalla Mutaku Bayan Kero Abdul Manaf Mafion Mudenku Gobdink Bisman Fatu Yalla Buldenki Bintu Habdu Wallahi O Manajam Denkel Madintu Abi Bilahi Yalla Buldenki Bintu Habdu Wallahi O Manajam Denkel Madintu Abi Bilahi Yalla Kerala Simranyan, Demat Kamur Kailan, Armal Vaik Umranyan, Faisokna Yalla, Mutaddu Gudi Gewin, Buryalla Nako Jalal, Salma Temoy, Bintu Hamrin, Fawwa Yalla, Salma Mutahiratul, Asyali Chahiratul, Mintahir Nasanil, Akhlaqi Yalla, Salma Saqiyatul, Hawmin Saatu Makrumatin, مغولدة الهين سات الوسي الله سلمى سقية خوم ذات مكرمة مغولدة الهين سات الوسي الله سلمى كزيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري الله هاسم كروك بنم بن مخلط نخل بن الخبار كنينم بن حقي الله كروك لجب domi bayam yep jongi nemes mutalibay majayor simbi yalla mutalibay majamawa day yep nalen ku yalla jital bulen koy jitu yalla ñu daldi ko jox yiri hadana na yep musal sien mam yow dañ ko da donan ga yalla daraayi mam sunu ibrahim lay de ko sol sol dalli si saqitu ruhin bayalla nobo kilabin teraglay lu ayla ketek nantam usay mahanam ilyas ayalla ni balako qawsi ismaila parasol mun jonawal chemisa ak mahdi yalla jebal ko chaabi khaba mako bobo mu yor siqayatul hadi moy khalifa yalla bokane gidal ko handak mom ba bi jegal salmaate bo man ci rewam samé la ni dem lu yok bay ba ak bokkam be daldi lo ba ñang na ñi lay ehlu baytullahi yalla banona jaar daldi sambab xeyma daldi dalal ci digi marsaba ñi warate yalla wari ma ñaw di ñoo asim yo prophet na mana ban saibal anwari yalla wariyo mo ñew di new york asim yu borabet na mara ban saiba alwari yalla salma ñu wajal ko jangoram ga dal ko mu jog yasna jaban yalla wa yalla baye ma sambal ko ab xeyma burus borabet te de ngey heb keur ga ngir mbolo ma yalla ñu dal di wo ganna wo salma ñu dal di nayo jangor ga sal xolle lil anwar ya law kala basal ma gise asim la retna neram ngir leer ga tar ba ak waccay wa ya law kala basal ma gise asim la retna neram ngir leer ga tar ba ak waccay wa ya law ni daldi di daldi may asim daldi ko jël shaytan merna kero ngir bay ga ya law ni daldi di daldi may asim mu daldi ko jël شيطان مرنا كيرو يرمي دايلا ني دالدي دي دالدي ما ياشمو دالدي كو جيل شيطان مرنا كيرو يرمي دايلا شيطان نيو نا كيرو شاتو كو نيت كو تاخاو ديغين جانا بيل دو امرين نيل نا يالا بانون جار نين باراي جامبار باراي كوالو سلمى ديغيني شيطان نو نيو دايلا iblis ko la jogna asim
roko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo mayala asim defal nako ngan go xamne ben masugo gis no ko degul ko fil hurba ngeyala